0: Etenezoni gangona la kwe na yati kwa singa tous ensemble sola kwe bikota nando da fono nde kiluka na yati akapa ndapre ti da fono nso tenti ma ngona siri akibate neti anzoni duti ndia tiala wa bi Afrika mingene na ndango rokodo se bi Afrika na mongo maboko ti awa go singa ti na yati ando dindi sola ikida si kizale ti nando tia kwa limbagi na mbagi ti te na pika ngo patara na a wa kode kwa ti ye a geneti ye wa bungo koko si limbi ti wara nzoni awango alege wa si limbi ti tene e tambora na ni tënë ti nengo ndia ti zo koko laso encore e kiri na mbage ti buda so e yeke wara tere na lor mbose si lo guda ti mu na e maboko ti zale ti e na ndö ti mini kpali so atene tënë ti mango tere pepe na popo ti ambeni apakara use si kuâ ague ti tene asida amara ti yango botongaso akpale toso tongana si na dawa ti ngbanga awe ayeke fâ ngbanga ni tongana nyen hinye si ayeke sara asewa ti wakuâ so ayeke sara tongana nyen ti mä tënë nzoni wala ahunda kue so yeke ti wara kiango na pekoni e yeke na gene ti so ayeke pakara Yannick Mazago e yeke wara bongo koko oko ti agene so ayeke hongla kue na ya ti akuasinga ti na ya ti ndapri ti da fono ndeke luka wabe afrika kozoni te mabikango patara na lo e mä kozoni kusala ti lor mbose na mbage ti buda awe si fade e kiri na ngota ti pongigi na mbage ti gene ti e
1: ye ni so apasse so si yeke wali ni so lula lo mu lani wali ni kozo ala na lo adu amenge use finalement wali ni ahunda atene kole ti nini yeke zo so ni duti toso asandiö ni ape lo mu na mbi ketepata mbi so acommerce tant so peti ni amu na lo ketepata lo mu lege ti tene lo gue lo vo agbutu akugue ti agbutu lo ga lo ka e finalement na gongo ti vongo agbutu ni lo gue lo sika lo wara fini kole ti lo ni so peti ni aga ti gue lo découvrir lo na kole ni peti ni asara nga yoko ape lo mu gi melenge ti lo so ayeke na tëtê alo tabako mokembi si mo mu nga ambeni fini kole awe mbi na programe na mope ngangu ni ayeke tene ni mu amenge ti niga ni bata lo mu kozo menge ti lo ti wali ni so na tï ti wali ni so lo kiri na ni na se wani lo ga lo explike na babâ ti wali ni babâ ti wali ni ariage nga yoko ape lo tene nga compte ape comme lo wara mbeni wali lo sa asewa ti lo bon lo décide ti tene amenge ti lo akiri na gbe ti lo babâ ni atene ayeke nzoni babâ ni pasteur ye so damba kizi e so vincent ni lo tene no ayeke nzoni fol e ti ni akaninza ti peko ti wali ni awe si lo wara lege tene lo mu amenge ti lo ni lo tabon oke tënë ayeke ape comme amenge ni ayeke gue na ndo ti fini kole ni so fini kole ni atumba ala babâ ti wali ni na mama ti wali ni ala laa ayeke bata amenge ni e jour en nuit lo yeke vérifie amenge ni e gi na jure so lo sara nga tempore ti grike lo wara ketepata lo dabe ti lo na amelenge ti lo tene lo gue lo vérifie amenge ni lo bâ sante ti ala hinga ape lo gi na ala kete ti café gi ka awe laa si na ya ti sewa ti pasteur damba kizi ni awe si ala kpo lo na zembe fini kole ni so amu peko ti lo ague akpo lo na zembe na ya ti sewa ni ka ni laa si tënë ni asidi na ya ti sewa aita ti mbi amu loro ague ti si awara gi ngambi ti mbini ngofio jean bosco ni lo yeke lango na sese e pasteur damba kizi vincent ni lo lu ti na tere ti lo ahunda lo atene mbi yeke azo ala sara acte ni lo tene zo so asara acte ni ape awe e comme ça amu lo ti gue na hôpital gi na lege awe fini ti lo ahunze asara si hinga nga tënë so e peut tene ape si e ngbanga na mawa ni so
2: vraiment mara ti sara ngo aye tongaso anzere ape ayeke tongaso la yeke agir na ya ti kodro ape tongana mo bâ si mbeni ita ti mo si lo sara mbeni anzere abe ti mo ape mo na ngangu ti gue face na justice parce que justice ayeke ndali ti zo kue mo fâ mpa ti mo ce yeke mo la mo ga justice ti tere ti mo wani non so apasse ape so asara ni ape soni so e kue na buda e kue ye so ape
0: singila mingi na lor mbose tënë ti alego so kue na kambisa ni so nondö ti tene e ma ni na mbage ti buda fade so wabe afrika tongana singo ti ala da fono ndeke luka la e tene ba yeke na ya ti kuasinga tous ensemble so lakue na ya ti andapre da fono ndeke luka ti bâ tënë ti ndia nzoni duti ti ala wabe afrika pikango patara na gene ti e fade so
3: tous ensemble.
0: Singina pakara Yannick Mazago kozo ni mbibe ti ala tongana wabe afrika na mango kambisa so si fade awe kozo hunda ti na mbage ti ala amara akpali so elekra ande ni tongana ye
4: likiri ni ala mingi singila wago-singa tënë ti tango so ala mu ti tene e zi le ti awabe afrika na ndö ti aketeakete akpali so ayeke si na ya ti kodro e bâ na mango atene so e bâ tongana ye ti tene tënë na ndö ti kpali so asi i faudrait que e gi ti qualifie d'abord ni ti tene e tene tënë ni na lege ni ye so asi so ayeke homicide mais homicide commis avec amene acirconstance c'est que amene afe amene aye aeda so akpa si atene homicide so ge so aga tongana mbeni so aye ni atene assassinat ti tengo na ni ake na ya ti mbeti ti ndia so aye na atene code pénal article ni article 53 so atene tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié de assassinat. Donc ati so mbi tene yanga ti mu nzofa na fade game atene ye so kue mo sara si kuâ wara mo fâ zo wara fango zo so mo zo mo sara wa mo pensé na ndö ni mbi mo za calcul mo pika acalcule ti mo kue si mo gue ku mo ku zo ni kungo na tere ti lege usoit mo ku lo na yanga da ti lo lo ga ti ga e puis ki kpa mo kpo lo na zembe wara mo pika lo na ngombe si lo kui ndia aqualifié ni tongana assassinat e na ya ti mbeti ti ndia article 58 ti code pénal toujours lo tene ge na yanga ti mu nzofa franzi atene tout coupable d'assassinat de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort donc peine si fango zo so mo sara assassinat na ndö ti zo ndia afage atene peine ni ayeke peine de mort mais na ya ti mbeti ti ndia ti awabadale zo angba ti baa tënë ti zingo yamba tënë ti peine de mort so donc ye so façon ndia ayeke sara ande gi peine de travaux forcés à perpétuité tongana ti so na ya ti mbeti ti ndia article 52 afa atene tout coupable de meurtre est passible de la peine de travaux forcés à perpétuité mbi tongana ti so mbi tene fade awabadale zo azi yamba tënë ti ngbanga ti kuâ na ya ti ambeti ti ndia ti RCA ti UB Afrika kue mais tongana ti so mbi tene article 52 so atene tout coupable de meurtre est passible de peine de travaux forcés à perpétuité c'est que mo yeke sara akanga ti ngu na ngu kpu na kpu mo fâ zo mo linda akanga awe mo linda awe et encore pire tongana mo sara fango zo so na ya ti ye so aye ni atene préméditation ou guet-apens c'est que mo pensé na comment so mo doit ti fâ lo na aye e mo go tondre na lo ye so aye ni atene embuscade guet-apens c'est que mo go ku lo na tere ti daa mo ku lo na ya ti tere ti keke na vokongo lege si mo fâ lo ade ndia ayeke kanga mo na kanga ti ngu na ngu kpu na
0: so fade so ge so est-ce que titene na gue si aza mo mboko na ndö ti pakara so asara ye so tënë ti na ti kambisa linga so atene lo sara ye ni awe fade lo sukpe lo hon ayeke asewa ti wakuâ so la ayeke gue ande titene na gi lo ngbi aza mo mboko na ndö ti lo awala azo ti ndia ngbanga wala na ya ti kusala ti ala so ala si ayeke de so na le ti londo tene ague gi lo aza mo mboko na ndö ti lo
4: ge déjà tongana ye kpale to so asi si mbeti ti ndia atene tënë na ndö ni awe aprocédure ti gongo ti tene arégle kpale so ayeke da e baa tongana information so akommencé ti tambula procureur ayeke da procureur de la république tongana na ndo so cour d'appel ayeke da apeut ti duzi procureur de la république ou procureur général parce que kanga ye ni akono ayeke kota kpale si asi donc procureur ayeke saisi tere ti lo usoit lo peut ti asewa apeut ti déposer plainte na gbele ti commissariat ti gendarmerie wara police wara police judiciaire so ayeke na ya ti localité ni fade ayeke alaso si ayeke gue ti bembendo ti gi peko ti lo so lo sara kpale si lo kpe ayeke ala si ego ti sara enquête nga tongana asewa usoit mo zo so kue si mo hinga yeke baa zo to so lo kpe lo fâ zo ka si lo kpe lo ga si na da ti mo wara na quartier ti mo ayeke nzoni mo iri azo ti ndia tongana ti so mbi tene mo iri gendarmerie wala police wa police judiciaire wara procureur même ti tene aga aza maboko na ndö ti zo so ngbanga ti tongana mo sara to so ape si kekeke aga hinga yeke baa mo bata zo ti fango zo na da ti mo moko mo ga complice e fade mbeti ti ndia kuâ yeke pika kanga ti mo
0: e puis ti gi so complice ni ande so pakara ya ni ti ti lo ayeke sara tongana ague ti menacé gi lo wala lo kue lo gue wara nga tene ti kanga gi
4: bon ayeke kanga lo nga tongana ti so lo so lo sara ye ni tongana ti so zo so asara kpale so tongana atene akanga lo na ngu na ngu kpu na kpu mo complice ni kue mo kue ayeke kanga mo na même mais ka mo bata zo to amo bata zo so afâ zo c'est que moko mo fâ zo awa moko mo concourir mo mu maboko na fango zo c'est que moi comme phase voilà moi comme aide dans la fangozo donc betisindia le étude on a aïe kanye le qui n'a senti moi après je suis mon phase à son assez ouatulo et à son gars société parce que admettons que avec les autres le qui ça pour ça c'est une société quand on dit à mai et mon phare à des cordes qui n'a pas quoi assez ou après un gars après que le silo qui est pilier le là le qui y a ses ouatulo dans 12 qui bat Nati Kasu Atena ke babati sewa. Bon, a falloir amlenge a ke sande tongane. Babata la lo a fini koya, mais fini koliso. Yeso lo sana babata amlenge so. Keke ke lo kolo petit fan de amlenge so. Donc, amlenge a gafaso, amlenge si besli gande. Education ta la, a ke du sande touche tongana. Ala wa ranjoni zo, ti mungona ma boko ape fada ke sigina besli gande. Toutes ces criminalités quoi à qui augmentent des alors que gardiens de tinsi à braqueur ani mais à qui Jésus souhaite
0: Nando ni geso pakarayani kmeni unda songa fadi lekrela amulenge soto nati kambisa ni manzoni so fini koli so ke tumba kagela tonga na silo guka bon ko asi ton so e babata la kidape ando tinso la tenenge so est-ce que ambeni abumbi so si ke banzoni du titen tia mulenge so idi ko afadi so ayindwa wela so ake kuchigo to amulenge so ande wala ke asi wani la si agote na goto amenge na chichi mamani titena la du tinzoni
4: bon yati tenenso il faudrait que il partage ni il y a un domaine social et puis domaine légal. Si social ni iba na yati si wati africain tongana amena pale a sitoso aita ti babani a petit tempo ok ni mu mlenge toso ni bata a o mate boke ni mu o basini ni bata a mama ke ta te boke ani mu mlenge tsai ta tani ani bata. Mais tongana azo tisiwani asa yeto sa fe a service social ekeda so mamani ou sa procureur a petit tenant de bon ok mamani le peur le lingan de ti batamingi sa fe a ke confia la na service social so a petit mois la on charge iba amenia agbasia a organisation ou a association kwa sigi si tene abandonando ti amulingi yindu ala so ke tambula na best league ti tene ala sigi na best league ape a organisation a association so e ke mo ala na betala ki bata iba tene ti a SOS village d'enfants e ki bata tene ti a fondation cri de cœur d'une mère fondation voix du cœur hein a ke a fondation so tonga na amulingi mini ti amulingi so ke na ala ke ala so baba na mama akui ou soit baba akui si mama arrive ti batape a ke so ndi a tene bo ok a confia mengeni na service social
0: donc ande so a ke nga ti tene a go buni na ngangu tonga so nga pe alege akeda so si ago tene azi amolenge so a
4: lege akeda tongana ti so mi tene ye so kue e yeki sara vii ti zoako zoako mbeti ti ndia aredeni vie en société a ke ye so ndia a réglementer une relation de zone à zone. Et qui est ce qui est abandonné. Et donc, il y a un peu de temps ici, à l'église, à avoir une solution, à avoir un gain de cause.
0: Singila mingi paka yanik tonga si kirine yati tenchi bumbingo ndoko wala duchi ngone yati kodo na bageti poda mbuso eska abaso shoningo bo so wali so ya paka so sara logo dati tene bioka tetu amuna longiza tena e de lo tete le signa ti ya reso logo sa ton soso nandoni giso tenchi le limbi tene na ashoningo bo siami na wali wa bi afuka kinani kisa kana marakwali to soso
4: iba tonga tiso ikitene la kwe ikimu wanguna nazo lo wali so le ketan joni wali pepe asi mo wali so koni mo koli amu mo azamo nada si mo tena koli mo tene niezi edemo na yati gango na koforo wana education wana gango na kobe na yangada si kwe ya tebo ok nikimuna munginza gwe mo vo gbe ti kasa gbo mo vo ye mo ga iba a wali ji boying ningi a na yati a mer de mon na yati a sangwangi ati a mena kole a tenye mwa de ki wali ji boying parce que wali ji boying a ke wali so inga ti kaye mo vo gina lo kota sembe le un da jolo gba singi jape vo gina lo kota sembe mu gina lo saki ou se mu na lo saki ota awe le na fond de commerce sur l'eau de l'égal à mon million à la fin du mois parce que à Wallis Boeing à Kala soit qu'il pouvait avoir a leti a kubeti kasa na ina yata ya ka jardin si ega ka na leti gara ina kangona leza kita nginja andoni siale wa pekoni ti kiri na ni wali so lo sara yito soso aki so aki njoni wali ya e a lingbi si ase wa ti koli so ala pusu nduru na tereti njia ala plen de tereti ala fade njia e sara patilo
0: Ngi so elingbi ti tene ikpo gina mboko shoni ngobo nila me eske wali so na yachi kwali so asi so kamba limbi ti nga ango chuna na dawa angwa nga wala
4: So elke na pokuyo ti gwande ti ba cause ni ti kwa ti koli so alundu tongane e elke fade na mbanga ti deside wara wali so kwe loke na yani wara loke na yani pepe Eke ndali chulo lweke koz ni, fade mbanga keba, chichulo nyela elingbe chipika kate chulo nga uzi.
0: Singila mingi, inga pe, wala la kina ambi na tene chifadna ina mbagi chindi andu pali sope, pakarayani mazago, ti ya kikitongo mbela hasi kuna mbagi chala, mbumbu na mbagi chi, awa be Afrika soa kina mbagi chiboda, tene chia kikasi kwa linia si, ilu china ndona la mchila so, nga na mbagi chi, bata chibongine ya chikozo si, be Afrika marata kwa lito so, tene chia mbanda, akisi mingi ipe, akisi na kuwa so.
4: Bon, ikina mingi singila wago singa, ti tene mbi tene nani, meni wangwa edasumbi echi muna, awa molinge chiboda. Iba na yati kangbisa so asi, meni voisin kwe yesu asiso betu la son. Bi unda na a molinge ti boda, na jenensi boda ti tene, isa a ye ki ape. Isa a justice besi ape. Iza, fade azo ti dengong manga. Azo so ndi a za ti tene, a go na procedure so mbi asinani, a sara kousa la tana. Tongana ilondo si gwe itene bo okay ita koli solo faita tiania we anikwa ni kifalo aga so justice sociale awaga justice populaire e india akenye soyi na justice populaire fade ala sokwe ya kia londo akena authority justice populaire so fade india alingiti ti gwala ti zala na gweti zingili ti tingbanga meme tongombe la so muna la ti boda e muna la ti C'est ce qui est Afrique. Quoi? Tongana, parlez ainsi. Si c'est Wati à Warakui, avec un Johnny Isandia à Sarakusaratu, il peut y substituer Tereti Nandia si vous venez ici à Justice Betty Pepe. La Sango Justice Betty Fade Ikwe, Ndia Limiti Pika Katetina. Isa Ndia Nazo Sondia Soro, si Sarakusaratu tene, Justice à Sobinda. Izara yamba alasa kusalati.
0: Singira mingi pakarayani mazago idabecha wabe Afrika so ala ike wabungo koko na baro de Centre Afrique si inale ipika patara la kirite na pakoti balisi luchi nandoni na la ngutila so ambagi chibudawe singira wambagi chila mingi.
4: Eke nambi jite mbiki na kuta singira wago singa tenti so ala ike gara kwa nambigi ti ala ike mwa problem so awabe Afrika ike vivre lako lako eti tene Ils sensibilisent à l'anga, ils gottent au mental à l'andoti, à nzen nzen, à kusalati, wara, à sarangoeti, et si tene, keke, ke si, betitinja, limbeti, pikakateti, pepe, et que l'ambiti temiki na singila.
0: Ikiri singila na azu kwe su asoro dafunu ndeki luka, singbi isi na kwa singa, tu sonsundo na lango chila su na bagi chibuda tene nikula la manyawe, alingbi isara angi, ata ngonzo ya kitonga na nye, pika ngopatara wala gungo na dangwanga. Tene chile kirengwa tene, aikenzoni, kyochi tene, ama rakwa litonga su asina puputie. Singila gu na bagi chilo mbose, wago singa na bagi chibuda, tene chida funu ndeki luka, siyavunga na yasa ngu ilu chinando na lango chila su, adu katimu itala ngwanzoni, mbini biko uta. Tande atimbi na la tenichi kwa singa tous ensemble.
5: Radio de Kiluka aikesa kusala ngali cha wabe Afrika kwe alundu na be aperati ndele na bongasu awa kusinga ti aike gune acha vaka kete kontro ngana tere cha leke Radio de Kiluka la kwendu na ala

0: sewa manja pivu na vakati sika do sewa ogbema sewa nzuba sewa businga ala tikete ko ti mbata ala tikete ko ti bolo bolowa ala tikete ko na vunu na be ti bitu ko suna meta so ko nganga ala tikete ti kwa ti pakara manja pivu noel le ingénieur ti bâtiment le wala ni ko na lango miombe ti zeso yeke dam na hôpital général ti bongi na peko ti kobela place ko na nembe soki na ndoti le solo wa kwa ni la place ko na gina ndoti lo na vakati boyrabo. Donc on est là où on a son côté, on a la map côté tout quoi, on a la gagne, on a la place quoi ni. Fa des minutes quoi, à qui on en dehors, tu fais un des langues aussi, aye que si gagne na quoi tu sais quoi, tu à la sou. Tout quoi tu vendu, alors on a bagué tu sais quoi nzapa. Na bongi ala ti bitu kwa suna meza sokwa a ingala ake singila la na metia zo sokwa ingangala tene ti zoni beta la so la pousu nduru na teretia se wani na ngwe ti singila na gosi na bagi ti itakoli itawali ti danzapa tene ti so la pousu nduru na teretia la ou bien mwye ti maboko na ngwe ti matanga ti kwa ti babata la Gaston Zapa solani ya duchi na lango bali use na miyombi solo wala ni kwa na peko ti kobela donc ni la sewa nzapa akiri kota singi la mingi na so kwe apusu lani mdugo na teretia la na mungu na la wango wana yeti maboko ala teni za nzapa akiri na nandoni igbani na gbani sewa ti nzela ngana sewa mbangu ala tibi to kwa sur la metta so kwa ngi ngala te ba patanga disi nguna kwa ti pakara nzela Jean-Pierre sur le cadre administrateur civil ngbeni chef ti service ti ressources humaines na sokatel na wongo tera wa kutsene gina jeudi hein donc que jeune gina jeudi kikiri ki lango balia kono shodo kikiri ki anela kisigi na kwani place kwani na nembe soa kana ndoti le solo wa kwani na vakati katan plateau na peko ti église frère ti katan sewa nzela ngana sewa mbangu abugira tsa sokwa mapikoto kwa nitsimu pikoto kwa na soto kwa ni ekichala
1: Radio Ndikiluka adufade apikoti ya tokwatsala
0: Piko chato kwa ni ya unza wengu, nga kida pepe kigonali ti wangu angi na ndawo. Su wangu ni mingi ya kuduchi na ndotala soke kwe na kururu, wake kwe na oto. Chite ne za sito wana moti kwe na oto, wa moti kwe na kururu, zamo kwe na leti moswa ke singi zamo nyo samba pepe. Wangu na kena ndoni imanisi.
1: Adjundi kiluka, angi na ndawo.

Natin baye ti be Afrika Emmanuel Sambole fils na geneti lo akatine tene antine ti fangonganza ti mo ngi ti koli natin marati asuma ay tambla ka tunga na nya parina ke gozoa pia ke tirna ke tunga na nya la kande so ke tamna na ti kwa singa ambaye ti be Afrika na Emmanuel Sambole fils na geneti lo so ay ke pakara Xavier.